Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: čemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Good morning, dobro jutro. Buenos dias. Bon

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

hoži i u svim vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prošla.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze za ovaj ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, dok se na jugu očekuje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka je između 31 i 36, dok je na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 19 stepeni Celzijusa. Imamo upozorenje na veliku opasnost od visokih temperature. Jutro nastavljamo uz Aleksandru Radović, ako nikada.

0: uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, idemo da vidimo kakav je to izvještaj za danas. Na putevima u BiH jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela, nema gužve na našim izlaznim ili ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, nemamo nikakve informacije, ali sve u svemu budite oprezni, vozite pažljivo, pratite ograničenja. Sretan put i ugodnu vožnju, naravno, želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: što sam po svijetu.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: A sada horoskop.
1: 8:20 i kao što možete da čujete, vrijeme je za sedmični horoskop. Pa hajde da lagano krenemo. Prvi na listi, naravno kao i uvijek, ovnovi. Nedeljni horoskop predviđa vam ubrzan tempo tokom početka nedjelje i više obaveza nego što ste planirali, ali upravo ćete pod pritiskom pokazati koliko vrijedite. Krajem nedjelje izbjegavajte rasprave sa autoritetima. U ljubavi zauzeti će morati da pronađu balans između poslovnih obaveza i partnera, a iskren razgovor rješava ono što se danima šuti. Potrebno vam je više sna, moguća je iscrpljenost zbog pretjeranog tempa. Bikovi. Novac će vam ove nedjelje biti glavna tema. Jedna osoba pokušava da procjeni koliko vrijedite, pa baš zato ne pristajte na prve uslove koje čujete. Krajem nedjelje moguće je iznenađenje u vidu dodatnog honorara, bonusa ili poklona. Kod zauzetih partner će primijetiti da ste emotivno se povukli, ne izbjegavajte iskren razgovor za otklanjanje svih sumnji. Vašem organizmu je potreban mali reset, prijaće vam više sna i manje slatkiša. Blizanci. Ove nedjelje telefon će vam zvoniti više nego inače, a svaka druga poruka nosit će neku novu priliku. Neko od kolega će vas preporučiti za novi posao bez vašeg znanja, pa biste mogli da dobijete ponudu koju niste ni tražili. Samo pazite da ne obećavate svima sve. Zauzeti blizantice će kroz flert sa partnerom osjećati se kao na početku veze, a jedan zajednički izlazak krajem nedjelje dodatno poboljšava atmosferu. Ove nedjelje punite baterije kroz druženje sa prijateljima, ali i odmor. Rakovi. Nedjeljni horoskop najavljuje da će vam početkom nedjelje neko prepustiti odgovornost koju uopšte niste očekivali. Prva reakcija bit će zašto baš ja, ali već do četvrtka shvatit ćete da vam je to otvorilo vrata ka nečemu mnogo veće. Zauzetima rakovima će partner tražiti više pažnje nego poklona, a jedno zajedničko veče bez telefona i obaveza vratit će bliskost koju ste pomalo zapostavili. Posvetite više pažnje njezi vaše kože. Lavovi. Ove nedjelje sva pažnja će biti upjerena baš na vas. Imaćete priliku da pokažete koliko vrijedite pred osobama koje odlučuju o važnim stvarima. Iako će neko pokušavati da vas isprovocira ili dovede u pitanje vaše sposobnosti, vaša smirenost će biti vaše najjače oružje. Zauzetim lavovima se strasti vraćaju na velika vrata, partner će vas iznenaditi gestom koji će vam pokazati koliko ste mu zapravo važni. Ne pretjerujte sa noćnim izlascima, vašem tijelu treba odmor. I za kraj ovog prvog dijela horoskopa, djevice. Dok drugi ove nedjelje budu paničili, vi ćete imati plan. Rješavate problem koji je sasvim djelovao nerješivo, a zbog toga biste mogli da steknete veliko povjerenje nadređenih. Obratite pažnju na sitna slova u ugovorima i dokumentima. Jedna mala greška mogla bi da vas uspori. Slobodnim djevicama bi osoba koju poznaje površno mogla iznenaditi da pokaže veliko interesovanje. Nemojte je odbaciti samo zato što se ne uklapa u vaš idealan tip. Moguća je napetost zbog previše obaveza, pa će kratke pauze tokom radnih dana učiniti čuda za vašu koncentraciju. Kao što sam rekla, idemo na kratku muzičku pauzu pa ćemo nastaviti sa horoskopom.

nastavljamo lagano dalje. Sa horoskopom, naravno. Sljedeći na listi su vage. Nedeljni horoskop poručuje vam da ćete biti osoba koja spaja ljude i rješava nesporazume. Upravo zahvaljujući tome mogli biste da dobijete ponudu za saradnju ili novi zadatak koji će vas izdvojiti od ostalih. Moguće je poznanstvo preko prijatelja za slobodne vage ili na proslavi gdje uopšte niste planirali da ostanete dugo. Krećete se više i izbjegavajte da provodite vrijeme u zatvorenom prostoru. Škorpije. Ovo je jedna od onih nedjelja kada ćete imati osjećaj da znate nešto što drugi ne vide i bit ćete u pravu. Dok se oko vas budu mijenjali planovi, vi ćete mirno povlačiti poteze koji vam donose prednost, a ako planirate da tražite povišicu ili pregovarate o uslovima, sada je pravi trenutak. Zauzetim škorpijama bi ljubomora ili nesigurnost mogli nakratko da pokvare idiličnu atmosferu, ali samo ako dozvolite da pretpostavke budu glasnije od istine. Odmarajte više i ne razmišljajte o stvarima koje ne možete da kontrolišete. Strijelac. Mirno sjedljenje ove nedjelje vam neće biti opcija. Čeka vas mnogo sastanaka, poziva ili čak i kraće putovanje koje može da donese ključan kontakt. Neko će vam ponuditi ideju koja u početku zvuči ludo, ali upravo u njoj leži velika prilika. Kod zauzetih, partner će željeti da razbije rutinu, pa bi izlet, koncert ili spontana večera mogli potpuno da promijene atmosferu između vas. Dok slobodne očekuje poznanstvo sa osobom iz drugog grada ili čak iz druge države. Višak energije traži izlaz, pa će vam prijati fizička aktivnost ili boravak u prirodi. Jarac. Sve što ste strpljivo gradili posljednjih mjeseci sad konačno počinje da vam daje rezultate. Nadređeni primjećuju vaš trud, a jedna osoba će vas preporučiti za nešto veće, čak iako toga niste svjesni. Financije se popravljaju, ali nemojte odmah potrošiti ono što zaradite. Kod slobodnih jarčeva, osoba koju simpatišu možda djeluje rezervisano, ali zapravo čeka da vi napravite prvi korak. Ove nedjelje hrabrost će biti višestruko nagrađena. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje i provjerite hormone. Vodolije. Ako ste čekali promjenu, ona stiže upravo ove nedjelje. Neko će vas iznenaditi prijedlogom koji će vas natjerati da izađete iz zone komfora, ali upravo tu vas čeka najveći uspjeh. Kreativna ideja bit će vaš glavni adut, pa ih nemojte zadržavati za sebe. Zauzete vodolije će partner iznenaditi nečim što će im vratiti osmijeh na lice. Ako ste u posljednje vrijeme bili udaljeni, sada je trenutak da ponovo pronađete zajednički ritam. Kod slobodnih, jedan sasvim običan razgovor mogao bi da preraste u flert koji će vas potpuno osvojiti. Obratite pažnju na kvalitet sna, pokušajte da ustalite rutinu spavanja. I za kraj, ribe. Nedeljni horoskop najavljuje da će vam intuicija biti najbolji savjetnik. Ako vas nešto mami da prihvatite novu ponudu ili promijenite način rada, poslušajte taj osjećaj. Neko će pokušati da vas ubijedi da odustanete od svoje ideje, ali nemojte dozvoliti da vas tuđi strahovi zaustaje. Kod zauzetih, partner će željeti više zajedničkih trenutaka i manje svakodnevne rutine, pa bi romantična večera mogla da probudi emocije koje su se pomalo uspavale. A slobodnima će sudbina umišati prste u život baš onda kada pomisli da se ništa zanimljivo ne dešava. Mogući susrete na mjestu na koje niste ni planirali da odete, ali će vam prvi utisak biti toliko snažan da ćete još danima razmišljati o toj osobi. Posvetite više pažnje hidrataciji. To bi bilo to što se tiče ovog sedmičnog horoskopa. Čuli ste šta nam sve to zvijezde šapuću, a mi ćemo nastaviti uz naš jutarnji program. Aleksandra Kovač u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI. 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sada je vrijeme za zdravlje, a danas govorimo o jednostavnom triku koji možete uvrstiti u svoju svakodnevnu rutinu. Dodavanjem ovog voća u vodu svaki dan možete podržati i poboljšati svoju probav. O kojem voću je riječ i kako ga najbolje koristiti, saznajte u nastavku. Dodavanjem limuna u čašu vode može biti jednostavna svakodnevna navika koja može pomoći probavi, ali i povećati unos tečnosti. Osim što vodi daje osvježavajući okus, limun sadrži vitamine C i limunsku kiselinu, a dovoljan unos vode važan je za normalno funkcionisanje probavnog sistema. Mnogi ljudi tokom dana ne unose dovoljno tečnosti, što može utjecati i na probavu. Nedovoljan unos vode može doprinijeti zatvoru, dok odgovarajuća hidratacija pomaže normalnom funkcionisanju organizma i probavnog sistema. Upravo zbog toga, čaša vode sa limunom može biti jednostavan način da se tokom dana unese više tečnosti. Dodavanjem nekoliko kriški limuna može običnu vodu učiniti ukusnijom i pomoći da redovno pijenje vode postane vaša lakša navika. Limun, kao što i svi znamo, također je dobar izvor vitamina C koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunološkog sistema, stvaranju kolagena i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin C također pomaže organizmu u apsorpciji željeza. Ipak, vodu sa limunom ne treba posmatrati kao lijek za probavne tegobe, niti kao napitak koji može čistiti organizam. Njena korist prvenstveno se ogleda u tome što može biti ukusan način da povećate unos tečnosti, što je važan dio, naravno, zdravstvenih životnih navika. Zato, eto, nekoliko kriški limuna u čaši vode može biti jednostavan dodatak svakodnevnoj rutini, posebno za one kojima je obična voda bez ukusa manje privlačna. Tako da unosite dovoljno tečnosti u vaš organizam, jer evo, to je i na ovim vrućinama ipak ono najvažnije. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I
3: ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati. Vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Zloupotreba bolovanja u BiH entitetu Republika Srpska konstantno se povećava. Tokom ove godine na mjesečnom nivou više od 6000 radnika je na bolovanju. Sve su češći i zahtjevi poslodavaca za kontrolom. Tako je prošle godine obavljeno 500 vanrednih kontrola odobravanja privremene spriječenosti za rad, gdje su u 105 slučajeva utvrđene nepravilnosti. Cijenu lažnog bolovanja svi plaćaju. Fond zdravstvenog osiguranja ne provjerava da li je neko bolestan, nego da li su papiri uredni. Evidentno je da to svi znaju i da se to zloupotrebljava. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja ponavljaju poznate procedure u njihovom radu, ali ne odgovaraju ko čini prvostepenu i drugostepenu ljekarsku komisiju, na koji način se formira i kako je moguće da ima toliko lažnih bolovanja.
0: Vijesti.
1: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotočjem, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i glavni i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Čoloman. Stanje je nepromijenjeno, u jami je ostalo 9 kolega plus predsjednik Nedžad Duraković koji ih stalno obilazi. Svi se oni, barem fizički, osjećaju dobro, pratimo stanje kako bismo reagovali jer su najvažniji njihovo zdravlje i život, rekao je Bahrudin. Zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesec maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Rudari za prekide protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate.
0: Vijesti.
1: Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Evropu ostavljaju posljedice koje se već mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi tokom ljeta poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Južna Evropa mogla bi biti posebno pogođena jer ekstremne temperature istovremeno ugrožavaju poljoprivredu i turističke prihode. Ekonomisti očekuju da će se turistička sezona postepeno mijenjati uz slabiju potražnju tokom najtoplijih ljetnih mjeseci na jugu i moguće preusmjeravanje dijela turista prema hladnijim područjima sjeverne Europe.
0: Vijesti.
1: Francuska se ove godine suočila sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u svojoj novijoj historiji. Vatra je do sada uništila više od 300.000 hektara, a razmjere štete pokrenule su pitanje kako je došlo do ovako katastrofalne situacije i ko snosi odgovornost. Klimatske promjene smatraju se jednim od ključnih faktora. Zbog globalnog zagrijavanja temperature rastu, dok dugotrajne suše stvaraju idealne uslove za brzo širenje vatre. Ipak francuske vlasti posebno se bave ljudskim faktorom, s obzirom na procjene da čak 9 od 10 šumskih požara izazovu ljudi, bilo namjerno ili slučajno. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je zbog sumnje u izazivanje požara uhapšeno oko 420 osoba. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. A što se tiče gradašca, sunčano je, a kako pokazuje termometar Zarex, trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
7: Nek čuje!
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
10: Mislim da je sada onako pravo vrijeme da počnemo da čitamo vaše poruke. 11:04. Naši servisi su otvoreni, evo, za vaše porukice, tako da slobodno možete da pišete šta god vam se sluša danas. Jedino izvorna baš ne ide. To smo jučer radili. Sada ćemo, evo, da miksamo sve pomalo. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. A u nastavku ide Suzana Jovanović, kome jednom prevari. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu koji su friško sa odmora. Sad radimo dok ne popadamo. Nadamo se, evo, da je ekipa odmorna, da ste spremni da pjevate i da uživate.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Pozdravi, kaže, idu za kolege, ako može nešto od Šemse. Evo ide Šemsa, zašto si se napio?

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U brčanskom naselju jutros je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena. Incident se dogodio nešto poslije 6 sati u ulici Mihajla Pupina. Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni Mđ zadobio je teške tjelesne povrede i hospitalizovan je na odjeljenju hirurgije brčanske bolnice gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio u blizini porodične kuće kada su dvojica muškaraca koji su se navodno kretali motociklima presrela Mđ i zapucala na njega. Prema tim informacijama spaljeno je oko 5 metaka. Više informacija očekuje se nakon što nadležni organi objave zvanične podatke.
0: Vijesti.
1: Zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima, javno komunalno preduzeće Tomislav Grad pozvalo je korisnike na racionalnu potrošnju i štednju vode. Upozoravamo da će, ukoliko se ovakva potrošnja nastavi, doći do ozbiljnih poremećaja u vodosnabdijevanju, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe. Stoga zahtijevamo od svih korisnika hitno i odgovorno smanjenje potrošnje vode te strogo racionalno korištenje, poručili su iz komunalnog preduzeća. Javno komunalno preduzeće Tomislav Grad zbog nepovoljnih hidroloških prilika još je prošle sedmice zabranilo korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova, okućnica i njiva, pranje dvorišta, ulica i pločnika te punjenje bazena pitkom vodom.
0: Vijesti.
1: Kompanija Glovo od danas 10. avgusta više ne posluje na području Bosne i Hercegovine, čime je nakon nekoliko godina završeno prisustvo ove popularne platforme za dostavu na BiH tržištu. Aplikacija je prestala s radom u BiH, a odlazak kompanije bio je najavljen još 10. juna kada su korisnici obaviješteni da će 10. avgusta biti posljednji dan poslovnih aktivnosti Glova u našoj zemlji. Iz kompanije su tada se zahvalili korisnicima koji su tokom prethodnih godina koristili njihove usluge. Kako su ranije pojasnili, povlačenje sa tržišta Bosne i Hercegovine dio je poslovne strategije kojom kompanija želi koncentrisati svoje aktivnosti i ulaganja na tržištu za koja procjenjuje da ima veći potencijal rasta.
0: Vijesti.
1: Policijska stanica Centar u Zenici jutros 10. avgusta zaprimila je informaciju da se u industrijskoj brani na rijeci Bosni u naselju Kanala nalazi tijelo starijeg muškarca. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da su tijelo uočili uposlenici koji održavaju branu. Još uvijek nije utvrđen identitet te osobe. Nakon završetka uviđaja biće poznate više informacija o okolnostima ovog događaja. A što se tiče vremenske prognoze, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slabe istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. A što se tiče gradarstva, sunčano, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
3: Aki te traje tu te querido.
1: Idemo dalje uz Lunu. Pozdravi, kaže, idu za limene radnike. Zelena jabuka u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart.
5: Jedna pauka.
6: Seri moje male.
7: Nastavljamo dalje da sviramo. Nažalost, evo, traženu numeru nemamo u arhivi, pa smo pustili Boru. Nadamo se da će da odgovara. Pozdrav i kaže idu za muku i Stefani od mame.

0: spremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Akcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063-440-047 putem WhatsAppa ili Vibera. Nightclub Sova, Orašje. Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Policija u Laktašima uhapsila je 7 osoba nakon incidenta koji se dogodio tokom noći na području ovog grada. Šestorica muškaraca za koje je alkotestiranjem utvrđeno da su bili pod dejstvom alkohola presrela su i pretukla jednog sugrađanina. Incident je policiji prijavljen oko 1 sat i 30 minuta iza ponoći. Prema informacijama iz policijske stanice Laktaši, 6 osoba presrelo je muškarca na lokalnom putu nakon čega su ga fizički napali i udarali po cijelom tijelu. Dalje aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja provode se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.
0: Vijesti.
1: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za 66-godišnju ŠH iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući usmrtila svoga slijepog supruga. Tragični događaj odigrao se 6. avgusta u večernjim satima. Prema detaljima iz naredbe o provođenju istrage, zločinu je prethodio verbalni sukob između supružnika. Nakon svađe, osumnjičena ŠH je uzela vatreno oružje i ispalila jedan hitac u period desne sljepočnice svoga supruga, koji je inače bio slijepa osoba. Kako navode iz tužilaštva, ona je bila svjesna da ga tim potezom može usmrtiti, što je i htjela. Odluku o određivanju pritvora u narednom periodu donijeće kantonalni sud u Bihaću.
0: Vijesti.
1: Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo postavljen je crveni tepih, čime su počele posljednje pripreme za 32. Sarajevo Film Festival. Festivalski trg danas je zasjao u potpuno novom ruhu, a posebnu pažnju privukao je svečano postavljeni bosanski crveni ćilim, koji će i ove godine biti jedan od prepoznatljivih simbola Sarajevo Film Festivala. Festivalski trg tako je ponovo spreman da ugosti brojne filmske zvijezde, autore, goste i posjetioce, dok će crveni ćilim narednih dana biti mjesto susreta i svečanih dolazaka. Ovogodišnja 32. Sarajevo Film Festival trajeće od 14. do 21. avgusta.
0: Vijesti.
1: Zaposlenima u zdravstvu kantona 10 od 1. avgusta neto satnica povećana je na 3,5 marke uz izostopno povećanje koeficijenata složenosti poslova, dok je za zaposlene u obrazovanju i tijelima kantonalne vlasti utvrđena nova osnovica za obračun plata od 490 km. Dogovor je formalizovan potpisivanjem izmjena kolektivnih ugovora i sporazuma između vlade kantona 10 i reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, osnovno i srednjem obrazovanju te tijelima vlasti. Predsjednik vlade Ivan Vukadin ocijenio je kako je potpisivanjem sporazuma završen važan i zahtjevan proces, posebno istakavši pregovore sa zdravstvenim radnicima. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 30 do 36, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. A što se tiče gradašca, trenutna temperatura iznosi 34 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? Sa ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Evo, dragi moji narode, 14 sati i 10 minuta. Ja dalje nastavljam sa druženjem sa vama uz vaše SMS poruke. Ajde da ispunimo i ovaj ponedjeljak dobrom energijom, pozitivom i dobrom muzikom, naravno. Zato šaljite vaše SMS poruke, ulogu muzičkog urednika prepuštam vama. A mi idemo, Tina Ivanović, Komanijak, specijalno za ekipu Agromalike. Veliki pozdrav!

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

0: i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Svire i rode, Sašo Matić u nastavku. Veliki pozdrav za Kocu 246, a posebno za Nedima.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Pesto 10 101, pozdrav za kvotu 246, a poseban pozdrav ide za Nedima. Veliki pozdrav za društvo od ekipe Bet Radija.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačiće, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Brčko. Na graničnom prelazu Ivanica duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada Gradačca, od 19.40 do 20.40 M14-1, Mionica 1 i Mionica 2, Od 20.45 do 21.45 M14-1 žrtava Srebrenice. Od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Špionica, od 20 do 21 sat će Haje. A na području Brčko distrikta možete očekivati patrolu od 22 sata pa sve do ponoći. 4. juli Boće. Eto, pripazite se. Sretan i ugodan put želi vam ekipa Bet Radija.
3: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Slušate vaše, naše tri, tri devetke.
2: Ovo je moj radio.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: si?
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: Ajmo sada ovako, dragi moji narode, u našem gradu i dalje je sunčano uz 35 stepeni Celzijusa. SMS servis je otvoren. Želim da vam ponovim način slanja poruke: ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve: 091 910 106, 091 710 104, 091 510 101. Tu je naravno otvoren i naš VIP servis www.radiobet.eu. Možete izvršiti prijavu. Ajde, telefone u ruke, čekam vaše poruke, a mi ćemo nastaviti uz Crnog i Ognjište.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

I malo sa Emirom Đulovićem, Igraj Hano, sretan put svima vama koji putujete i ugodan ostatak dana vam želim.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047. Dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Uspeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Ustajdi uz kupone u avgustovskoj Super Bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium, 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: muzika po mom.
1: Keba u nastavku, ti hodaš sa njom. Veliki pozdrav svim slušateljima iz Gradačca. Slušamo dalje po želji.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

0: Kiša dobrih nota.
1: Da si moja djevojčica, Jay u nastavku. Lagano se zagrijavamo za večernji program. Da si moja djevojčica. Sretan vam svima ostatak dana i sretan put svima koji putujete. Moja

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: druga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmih uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od koji se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightklub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
5: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
4: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
0: Tire Service Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

nastavljamo sa Miletom, policijo, oprosti mi. Kaže, ova pjesma samo za ove što se tuku na radnom mjestu. Prešli ste svaku granicu. Veliki pozdrav za našu najdražu gumicu.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu.

0: uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS Laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242, 066-295-555. SGS Laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS Laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
2: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
3: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
2: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Viđen, optikaustadnić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
4: 091-510-101.
5: SMS Bet Radija
4: 091-710-104.
6: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-104.

0: Eto, čuli ste gdje je dobar provod 11. augusta. Sova Night Club Oraš je gošt večeri Dragana Mirković. E pa, eto, vrijeme je onako lagano da uđemo u predvečernje sate. Nova radna sedmica je počela, pred nama još jedno lijepo druženje u ovoj trećoj smjeni. Eto, ostavite iza sebe sve one obaveze koje su vas danas pratile. Vrijeme je da se onako malo opustimo uz dobru muziku, vaše poruke, vaše muzičke želje. Neka ovo predvečernje druženje bude u znaku dobrog raspoloženja, lijepog Boga mi društva i one trenutke koje ćemo podijeliti zajedno u ovoj trećoj smjeni. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Čekamo vaše poruke, čekamo vaše muzičke željice, da napravimo onako finu pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. E sad, onaj koji bude najbrži i pozove na 035-818-816 ima ulaznicu za sutrašnji koncert Dragane Mirković u Orašju u Sovi Night Clubu. Znači i oni koji planiraju da idu na sutrašnji koncert Dragane Mirković, eto, ima priliku da osvoji ulaznicu na talasima Bet Radija. Eto, dijelit ćemo još ulaznica, ima tu još ulaznica za sutrašnji koncert, ali ovaj put samo ćemo jednu da podijelimo. Znači 035-818-816, onaj koji bude najbrži ima ulaznicu besplatno, jel? Vaše je samo da dođete do nas i da preuzmete svoju ulaznicu i da se fino provedete sutra u Sovi u Orašju. 035-818-816 ide jedna ulaznica sada, pa ćemo kasnije da podijelimo još. 035-818-816, šta nam je sa telefonske linije? Radi, ali eto, ko želi neka pozove. Evo naš telefon zvoni. Halo. U eteru ste, ko je sa nama?
1: Raza.
0: Razo prezime?
1: Vehabović.
0: Jeste iz Gradačca?
1: Da.
0: E, super, možete doći ili sada ili sutra po svoju ulaznicu. Raza Vehabović, je li tako?
1: Dobro.
0: Eto, hvala puno. Prijatno, lijep provod. Ćao, ćao. Eto, sutra znači dođite ili do 20 sati dođite po svoju ulaznicu. I u dobru i u zlu biće ovo jedna od nota sutra. Biće Dragana da pjeva. Nakon Dragane nastavljamo sa vašim SMS porukama. I naravno ostanite uz Talase Bet Radio, dijelimo još ulaznica.

0: VIP SMS.
1: Idu ljubomorci životom. Slušamo Baju. Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija sa porukom: veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, mali ljudi o drugim ljudima, roki hoki preko bare. E, ova zlata vrijedi. E, ova je za čistu desetku. Svaka čast, veliki pozdrav za našeg radio prijatelja Roki Kokija.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Oce nije, pozdrav za Bet Radio, pozdrav za Prijumu, Mukaremu, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, ako može, južni ritam od Šemse. Naravno da može, lijep pozdrav ide vama.

Odade pozdrav za društvo u Srnicama. Pozdravi za naše ljepše polovine, ako može, Asim Bajrić. Slušamo Brine majka, a pozdrav za Srnice.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naš. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Ja sam na početku najave večernjeg programa da rekla sam da izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim noćima i večerima, ovim noćima i danima ne ide, znači samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, pošto nam je stigla jedna poruka sa izvornom pjesmom, mi smo napravili zamjenu, neka ide Milanče, selo moje mjesto najmilije, sretan rođendan i godišnjica braka za Kobaše i Blažanoviće, selo moje se me tebi zove. Nažalost, ovo je izvorna pjesma i ne može proći, ali nadam se da Milanče može. Eto, sretan rođendan, sretna i godišnjica braka i od dežurne ekipe.

0: radio.
1: Pozdrav od Adema iz Iketa za sve Betovce. Iba Salmanović, Beg Beg za društvo. Za noćnu smjenu u Javuskom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Ide rođendanska i Nedžad Esadović za feštu u Kobaša. Nadam se da dobro izgovaram ime. Ako griješim, slobodno javite. Neka je sa srećom, pozdrav ide od dežurne ekipe.

Slušate večernji program Bet Radija. Pozdrav odademo za Javuz i noćnu smjenu i Tempoplast, obradni centar, Kemal za vrijednu ekipu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Slušamo Nešu Maksa, Napiju me požene, za ekipu Kobaša i Blažanović. Budi me.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija sa porukom: veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, a mali ljudi o drugim ljudima. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav odademo za Javuz i noću smjenu, vrijednu ekipu, ako može, čije grijehe sada plaćam. Naravno, ide Kemo životom za Javuz Company.
2: Meni suza.
3: Najbolja muzika, Bad Radio.

0: jedna pauka.
1: Ja sam isto na početku večernjeg programa najavila da Adnan Zanunović ne ide na talasima Bet Radija. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, ali mi smo pronašli originalnu Čuvaj sine Hivza dok je živ, pozdrav za najbolju voditeljicu od Adima iz Ike, tako može od Adnana. Od Adnana ne može, ali od Bekima može. Lijep pozdrav za noćnu smjenu Javuz Company, za Adema iz Ikita i ostale.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mnogo dobra pjesma Kevina, Srce piše suzama. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav Elidi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 22 sata je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav za sve noćne smjene. Naravno, tu smo mi uz vas do ponoći. Ide dobra muzika, muzika koju vi birate. Lepa brena ide i duge noge za igranje, za Kobaše i Blažanoviće specijalno.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav od Adema za Javuz i za cijelu ekipu. Veliki pozdrav za Edu Varioca, ako može, rodila se mala djevojčica. Naravno, slušamo Adelu u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za vas, ako može pjesma od Miloša Gledam oči tvoje. Pozdrav od Hasana. Pozdrav Hasane i vama, slušamo traženu muzičku želju.

Već sam tri puta rekla, evo ponovit ću i četvrti put, da izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, znači samo nedjeljom izvornu muziku možete poručiti na talasima Bet Radija od 12 do 15 sati. Ovim danima i noćima ne ide, nažalost. Eto, stigla je izvorna, još jedna izvorna Adidas Dimije, zamijenite za neku drugu. U narednoj SMS poruci upišite dvije muzičke želje. Šta ti moja bluza smeta? Slušamo Veru Matović za Kobaše i Blažanoviće.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo lepu Brenu za Kobaše i Blažanoviće.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Jovana Perišića. Od Mirse Karače, sretan put za Ameriku, kćerki Milzabet i zetu Emiru i lijepim unukama. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Pozdrav za Mirsu Karaču i za njegovu porodicu.

0: brzo sve nestaje.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirce Karače, sretan put za Ameriku, kćerki Milzabet i zetu Emiru i lijepim unukama. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kidaš me, kidaš život. Za Kobaša i Blažanoviće slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirce Karače, sretan put za Ameriku, kćerki Milzabeti, Zeto Emiru i lijepim unukama. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirse Karače, sretan put za Ameriku, kćerki Milzabet i zetu Emiru i lijepim unukama. Pozdrav za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirce Karače, sretan put za Ameriku, kćerki Milzabet i zetu Emiru i lijepim unukama, a pozdrav za sve slušaoce Bet Radija.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 23 sata i 22 minute nastavljamo uz Sinana na Balkanu za Koboša i Blažanović.

pozdrav za vas, pozdrav za Jasku Bošnju i Senoda. Od Hasana slušamo Kemale, oči moje dvije česme. Pozdrav za Hasana i vrijednu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretan put kćerki Milzabeti i zetu Emiru do Amerike. Pozdrav ide za kćerku Suadu i zeta Eldina u Americi. Specijalno za sina Suada i snahu u Berlinu, Odimir se karače.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Prođoh tada, pored tebe, slušamo Halida Muslimovića, pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

onako lagano privodimo kraju večernji program, treću smjenu. Slušamo Šabana i Ljubav nije dug. Pročitat ću preostale poruke koje nisam uspjela do ponoći. Mile, hej živote, hej sudbino, na listi za našu Velidu. Po želji naše Velide slušamo Kukija, Prazno srce. I Šaban, Ljubav nije dug, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima, od srca vam želi Velida.